0: Ah, voilà, là.
1: A tun fi le to to je pe o korin to jina fun yin.
0: Eh? Eh, to je
1: odagbe,
0: e to je odagbe.
1: Oda.